0: Čacodale, že v žijenju to je tak, vosom po naposledmiche šestčech sme započeli čas leči. Hej, v pojšach ste v dorunie od Matija zvyšeli spechovanské dôrstvo prinie svobodne srbskej šule Bučara nebylčicach zaužené a na prašenie, što bieš jemu pohon, nic jeno što spechovanské dôrstvo zastupiť cič, ale tý zamovitosť, ako předseda převzač, odmoví cia 40-letný předovzačil Jan Rytčo z Jasince sledovať se.
1: To mu je neutrobné nutskúne náležnosť, čo zomo srbské šulstvo môžeme sami do ruky zač, môžeme tam tiež niečo sami v rukách všemeniť a uzvoliť a stvoriť a to my zveseli pri tým podľaboť. In ta vidí po 25 letách po Kruščansbrka zašmo to nes, nám sa to neoporadilo všent. Ja si jara dobre mysle už niečo stalo, už sobu skutkovať, niečo sobu zaplešť a dobrú nádžiu zo sošo poradie.
0: Tolle Preis, ja, stotzeletne, Pschedosatschel, Jan Ritscher, Jassins, na Praschine, Tschotla, je, Pschedze da, dute Honor, Sauerschen, Hospichwanskotorst, Fabrinje, Svobodne, Sapske, Schule, Nibitschitze.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok pri podniu sú zastanice na odpočnišču Hňa Vúžica na 4 podazvonie Bošče pozadného paducha auta popadnili. 44-letný muž by smiel Polska popuču v Lexusu, ktorýž by ako kradnený prizvený. Mimo toho nemieješe polakiznú dolnosť a test na drogy reagovaše pozitívne na kanabis. Kradnené auto policišča zaviesčichu, muža za svoje skučičelstvo a vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo netko dále sledži. Ve Vojorecach sú opační policišča popuču. Sredu popodňu klinkaše neznatý muž pola 1-10-letnýje a vúdaše so ako policist. Napovedaše seniorovce, zostaj so paduchaj do jej bydlenia zadobyvoj a chceše do bydlenia, što jež žona tiež dovolí, on vúču šleše bydlenie a je pak bezešeho zaso opušči. Ale pripovedži, zopšinče taj požišo dalšej pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, ako znamiok spoznaču. To pak so nesta, žona votem z osobu, kiž so vo niu stara poreči, a tuta potom policiju zavova. Kriminálna policia netko sledži a rádži, nedajče neznate v osobe do svojeho bydlenia. A štvrtok večer pozdže by 47-letná vodžiaka Opela v Nedžichovej zjezdnie prišla a do rebie zajeva pri nezbožu v obškodži pučnik, vornovanskú taflu a vod. Svetka kvataše k pomoci a čuješe nedom vojn alkohola, zazvoní policiu. V mieze času pak pjana žona pieši čekne, pak nic daleko dosť, policišča ju dosanechu. Opelu žone namakachu přidatne zbytky zakazanych mačiznu. Žona dobeše tu iš krejudač a dosta viacore vozevenky, na statuvicnú škodu trochu ja na 8000 eur.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok pri podniu sú zastojnice na odpočnišču Honia Vúžica na autodroze A4 palasvanie Božče pozdatného paducha auta popadnili. 44-letný muž by smier Polska popuču v Lexusu, ktorýž by ako kradnený prizivený. Nimo toho nemieše Polak jeznú dolnosť a test na drogy reagovaše pozitívne na kanabis. Kradnené auto policistča zaujistčichu, muža za svoje skučičelstva vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo nitko dále sliči. V Vojorecach sú vopačni policistča po puču. Sredu poponiu klinkaše neznatý muž, pola 91-letnýje a vúdaše sa ako policist. Napovedaše zeňorovce, zostaj sa paduchaj do jej bydlenia zadobyvoj. A on sam chceše do bydlenia, što jež žona dovolí. Vún vúčušleše bydlenie a je biezešeho zase vopušči, ale pripovedži zopšinžetaj poždišo dalšie pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, ako znamiok spoznaču. Topak so njesta. Žona votem z osobu, kiž so voniu stara poreča, a tuta potom policiju zavova. Kriminálna policija nitko sledži a radži, njedajče njeznate v osobe do svojeho bydlenia. A štvrtok večer pozdže by je 47-letná vodžiaka Opela v Njedžichuje zjezdnije prišla a do rebie zajeva, pri tutom nezbožu obškodži pučnik, vornovanskú taflu a put. Svetka kvataše k pomoci a čuješe potom nedom vojn alkohola, zavova policiju, v mieze času pak pjana žona peši čekne. Ale nic daloko dosť, policistča ju dosanechu. Opelu žony namakachu přidatne zbytky zakazanych mačiznou. Žona dobeše tu iš krejudač a dostaviacore vozevinky. Nastatu vecnú škodu trochu jana 8000 euro.

Was za kulisy poledać, a se jest górny miest na wodkryć, to kotrysz so hewak takle bez zeszego nie dostaniesz, to dże jutce na cuonimskim dniu otyreno pomnika. Sapski dom, ski, sapski rozwoz, a regionalne studio MDR, a z cywa tvarenie niemsko pusta, budże otyreno po takim tvarenie, kotrym sznamaka czy też nas. Štož nastupa serbski rozvoz, však na to mysliče, za sú miestna zavedenia po studiu v oproče vobmezované, ale tým páče môžeče viezo tiež na druhé vece. So za druhými vecami rozhľadovať, štož tak chceš, jenic sa honi v Užice, v otoria nemale 160 tvareniu, rodu, cilkviu, svoje dúrie, ktoré konkrétne namakače na odpovednej strane internete zapodajče prostšie tak des offenen denkmals Oberlausitz tam vopravdže vopširne program namakače. Čuje čo žin, cia 20.

0: Wiedro.
1: Čeženca odmeniate, to rieka svunco a mročele, ale vostanie sucho pri temperatúrach až do 22 stopňov. Júce vúpada podobne, júce pak sú jednotlivé švíle možné, aže nikak stopinka je kvôdnišo.
2: No, mať štum byskač, v zécach tam všetco hýšte ste, skýre nic. Přejmoj dobrú jezbu do džensnejšie soboty a konca tydženia 4 po napoďesa Čeche.
0: Serbský rozvoz.

0: 450 łopytowarjow je přez cyły oratory na sčinowinje wodu we swoich wszelakich facetach widziało, a na jewišću tež słyšało. No, a z kotrym začučom drje publikum po wulkotnej wodzie domojče?
1: Z jenem lohkim wodzanym začučom.
2: Ja tu konu s dobrym začučom opušću. To by jen wulkotny wukon všich muzikantov a spivarjov a vizu tež dirigentki. A z wulka kolba, so jara da rozčinili.
3: Ta voda, tam je išo od letca, od januara, tak všimne, dokud jsem ja bola pola moje džouky, celý čas na vodě. A někde to je zase tak živé, zase ročo zladované šišlo, co já jsem šel v šumíru a i bobku zvala.
4: Ja som myslel, že v novom času tie nové vece nastanú. Ja, dobrým začučom. Jen mal pokyv, ja som text úplne narozumil. Ja neviem, ač to na technice naležalo. Hej, to no, vakša úkotné.
5: Ja som jara překvapená nad vukonami tých šulariov a ký sú spievali, ký sú rejvali, ký sú pod vedníctvom Judite boli. To by je jedna vulka klasa a ja som jara vesela, že som ja ju šišla. A možno zase ja to tež ešte najbližším času ju nevobladám a poskám.
0: A što praj poprom nesto projekta k vukona mújmiocu a vúmiocu? Mirčin Veclich.
6: No ja co najpomoc so všetkým sobou skutkovať som vlastne vyvezol pri nekulturnej brigáde a rivariam tým modostným ďakovať, že sme to tak zmištrovali. Hevá, keď to som ja jara spokojom, keď ja to dženca, ja som to tiež pri nemoj spúšal, to ja som jara ľúbil a ja som nádejam zo publikum tiež a všakom mám ešte nedželi nepředstaj, na šuš, bude až rade si si vobľadať ľudia.
7: Po takim jutce nowe czopeczych do horunia w Kronie tu we mieście, a nimo to przedstaj so świetne oratorii potom 27. septembra czeskim Libercu we auli tamniejszej technickiej uniwersite.